0: 다체나 nga zong gar zui bei luo di ne zi ju li tan de bu duo luo ju dun zu ge luo ji le xia da ji ge qun dong xia da ju dun ge shi
1: yong ne dong